0: Det är mandag den 10 augusti idag. Vi ska pröva oss på en liten wake up call, se om vi får delt ut någon bursdagskake idag.
1: Och idag så ska vi pröva att få tag I Janice Slettfjärding som blir 40 år. Hvis hon tar telefon så blir det kake.
2: Hallå.
0: God morgon. Gratulerar med dagen.
2: God morgon.
0: Väckte du dig?
2: Ja.
0: Ja. Den wake up call för 1:05 det här.
2: Ja.
0: Och du ska få dagens bursdagskake.
2: Hallå?
0: Hallå ja.
2: Ja.
0: Du ska få dagens bursdagskake.
2: Oj.
1: Ja. Det är för att Pelicano Family har meldt deg på och sørge för att du får kake idag.
2: Oj. Ja.
0: Begynner å skjønne tegningen nå.
2: Å nei.
0: Å jo da.
2: Å nei.
1: De skriver at du alltid blid og hjelsom, og at latteren din utrolig smittende.
2: Oi, jeg vet ikke.
0: Å jo da, og den sitter litt løst også. Selv om akkurat den våkna, så fikk vi den frem. Har du feiret I løpet av helga, eller skal du feire I dag?
2: Nei, vi allerede feiret I går.
0: Okay.
2: Sammen med familie, så...
0: Ja, men plass til litt mer kake I dag, kanskje?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det bra. Vi sender kake din vei og håper at du får en super dag.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det är grått och vått på morgonen idag och det är väl det egentligen det som har kännetecknat den sommaren här 2026 i vårt område. Det har varit lite grann grått och vått. Alltså tänkte tillbaka många gånger i löpet av sommerferien och tillbaka på fjorårets sommar.
1: Ja.
0: Och lurte på när ska årets sommar komma och nu är det sånt på hell att det är inte nå det är inte hopp längre.
1: Nej, alltså det ser ut till att det inte har planer om att komma något sommar I år för jag ser på långtidsvarslet på hyr att nej, det blir grått och vått helt fram till ut långtidsperioden I vart fall. Kan hända vi får någon glimt av sol delvis skyar vär onsdag 19 augusti.
0: Oh ja, det är lite längre vänta till.
1: Och
0: bara I ukes tid så är ju skolan igång igen och då är ju sommaren 2026 officiellt över.
1: Ja, sant.
0: Ja.
1: Ja, det är jättetrist.
0: Ja. Vi kan framdeles hoppa på en Indian summer då när det blir lite grann fint och varmt på hösten och fina väder.
1: Ja,

lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen. You make me feel so young.